0: Nil-ġemma minn Ajre Gejl għall-Eġittu?
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday fuq
1: il-ħin. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
0: Rridu
1: doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titlu one of sinal sa sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gejl. Jiena ġenakom next week.
1: Ciao, narak.

Tracy Abrams, That's So True, dal loto Bon Jovi, Rambara, Jamie Auneck on Bay Breakfast. Ftit minuti, qabel ma jirritorna il-trio il-komplu, Jamie, Lara u Wayne inkomplu. Nis-sitta ta' filgħodu għandu miegħek hawnhekk jiena minn dan il-ħin. Sal-10 nippruvaw inqajmukom nibdew lek xejn il-ġurnata pjuttost bit-tajjeb. Għat-tlieta filgħodu hemm barra, skużawni għad nirrid nġib l-enerġija lura, għad marqax biżejjed wara l-10 sigħat u nofs programm tal-bira. Il-hide and seek għandna ħafna xi ngħidu dwarha, ilha jerġgħu jirritornaw. Habi Lara Uwein għal minna u xittar l-nihora l-issa ta' biex nissempu flimkien Another 54 Ultra.

Persona Rap Head Best Newcomer, Sina Spyro, Great Expectation, għal dal-Odo Bonġugvira, kif għalissa missu il-sitta neqsin 20 bonġu mbarra l-lada tal-Hide and Seek, l-lada li nedejna il-program il-ġdid, il-Bay Breakfast, fimkien ma' Jamie Lara. U għen dak kuna tibda għal-minawn u ftit tal-kniħor ikun et jistroq tabil-gbir għal dal-waqt tal-lisan għallikma Dominic

0: Karol G, Bruno Mars, Still, Alda Lodo, Atleta Felodo, Valessa Kvedo, och 78 minuti, Jamie, Lara Wayne, När Jonny Returnar Now, Bonjour! Vira en barra, bonjour da tjej Nibe, Sali, och Nasha Shali, Komo Chokol.
1: Nasha Pali, Natlita, nästa nejt, kolla hatt chassat albira.
2: Åh, albira, åh, Nasha, kvar bilfor, så.
0: Kif kan inte reaktioni, Lara, likhellek, vara li chassat till sabek, chassat till dakola letaf.
2: Kien hemm ħafna mħabba mbarra, grazzi ħafna, ħafna support, grazzi tal-għajtuni,
0: kustkom.
2: Ija, xorta jisek fl-axħar ma li wasalt id-dar, jekku poġġet fuq is-sufan u ħadd bela te bil-ħalib.
0: Ma kellix ħalib.
2: Ma kellix ħalib. Hekk dejtajt, naqasu reali wkoll issa, imma vera ħadd pjaċir u esperjenza sabiħa hekk bdejna bil-kbir.
0: Yes, le bdejna bil-qawwi, jiġifieri possibilment wieħed mill- mill-ikbar shows li qatta miltkamilna mill-radjujien biex tibda bih ġifieri
2: ħanajda ta' grazzi lil Jamie u lil Wayne lil
0: ħammarru ħammarru hemm ġifieri għaduk mieni Lara biex immissu l-qalbek għaduk mieni għalija
1: Ara jena ħanajdi lkom jħammulna bel-kafe għamilna
2: Tebil ħalija
1: Irridu nara bekkawx
0: Għattida fil-ħodu bħalissa Inkablu bikdar somber back to friends 6-10 bħalissa bonġu
1: Bonġu

0: Official Akon Dangerous għal dal-għodu f-sitt minuta għabell s-sitta un-nofs bħalissa temperatura għallum bħalissa jadik ta' 20 grad f-temp f-titim saħħab bħalissa Jamie Larawajna unnek na ġurnal tornaw
1: Bonġur
0: Yes, un-nitkam da' xejdwar dak li ġara l-birax ta' bixxira, muxek Hide and seek Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros Bay Maratona dik!
2: Amazing, amazing. Tanti għam maratona kbira li għamilna, li kullħat dolodu għatan dwajn eħmam xejn.
0: Veru.
2: Għajna taħt il-radio l-bira, ġurnata si għam il-veru. Sens tal-kelma. Ara, jino, Jamie għassumajna l-ħandu mu s-saxil erba l-ħamsa. Jiex taqt li namlu s-sitta, ġast kem nejdu għamilna t-naxil sija, kunu zbieħ.
3: Li kien sabiħ xin wasalt id-dar u ħadd shower din kienet sabiħa. Li kien sabiħa. Li però kienet esperjenza ġifieri imbarra Maraja spiċċat rebħet dawk il-ħames telef.
1: Jiena għadni qed nara l-Maraja xin tiftaħ il-bik u tinduna li għamlita.
3: Li rnexxila.
1: Għax inkredibbli kif irnexxila sibna qabel. Tajjeb. Imma kienet għadha ma wasitx checkpoint għall-aħħar checkpoint tagħha. U irna xiela tiġi s-sibna mek.
0: U kif ħassajtek l-ewwel program kien maratona, literalment? Jina ħseb għannitek imman, bħax
1: jibbat l-dik kalma t-bojn. Min daqseg vera, enet, kien hemm ċertu hekk enerġija u ċertu eċitament throughout, għax kienet ukoll il-logħba.
2: Muxek, kif li fejkun ħaddum tliet ijiem biex takkusta dik l-esperjenza ta' 12 siegħa radio, akkustajt f'ġurnata.
0: Tliet programmi f'daqqa.
2: Għamilna investiment tajjeb.
0: Edha nhar il-ġimgħa, jew edha nhar il-ġimgħa.
1: Minn jisma' sewwa, ġifieri l-ewwel ġurnata tiegħi kienet overtime galore.
2: Overtime kbira,
1: bejn
2: ġimni ħija daw l-affarijiet toqgħod tgħidhom fuq ir-radio, taq eżempju tajjeb mal-manager.
0: Hey,
1: I'm

0: Fuq Bay Breakfast bħalissa ġej mill għarawajn, għawnek ftit minuti qabel is-seba' bħalissa għal-tlieta filgħodu bonġu kbira. Ekku 20 grada barra temperatura, nispera li s-sa' il-burdata bdiet tinqelb daqsxejn għall-aħjar wieħed jittama u x'hekk. Għandna problema kbira fl-ewwel programm tal-ara ġewwa l-istudio.
1: Assistan hemmhekk.
2: Għandna naqra technical difficulty tal-għodu.
0: Mhux technical difficulty, għandna funzjoni magna, magna illi teknoloġija illi m'għandniex.
2: Għaxena.
1: Spiċċa bl-klib, spiċċa bl-klib.
2: Tant aħna avvanzati li għandna mobile għall-istudio għall-WhatsApp. Sa il-problema li prest ikolna din live minn Kordin il-bieraħ, ħadneħ magħna, ovvjament, biex aħna kunu xorta waħda nistgħu inkellmuk fil-verità, imma li ġara huwa li il-mobile osfor.
0: Ija, fil-vjaċċala u ma nafux fejn hija dan il-mobile. U il-WhatsApp tagħna hija biss fuq dan il-mobile. Mawx mobile ieħor.
1: Jiena il-WhatsApp tal-bej. Rajt lil-Wayne u lil-Jamie jinkwetaw fuq dan il-mobile.
0: Naseblu nika darba l-inkwetajna.
1: L-inkwetajtu.
2: Naseblu laqasek nitlefti ma ninkwetaqsek.
0: U l-problema hi li l-persuni li kienu karigati iġorru l-affarijiet tal-għaw jinsabu reqdin.
2: Mhux ħalissa. Għax ta' il-biraħħad ma' ħafna
1: wkoll,
2: tifhem? U aħna tant qalbna tajba.
0: Emma għax għanna bżonnu dal-mob, vera għanna bżonnu. Minar il-WhatsApp kif nisa, ma
1: dawk
0: il-niskolla, il-qed jawguraw il-lara u jgħidu la good luck. Kif
1: għankunu nafu,
0: kif għankunu nafu. Eċiren ta' nis. U x'għanna namlu? Għanna inċemplu
2: l-minu responsabli. Ekku. Jaħasra l-mobile miski, ħajħu xirieħ.
0: Yes! Għal-izzan, komplu, eċiren fuq bej, bonġu.

0: Dan, kif da' u il-27 minuta pa' l-issa ġejmi Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonjo.
1: Good morning.
0: Yes. Waqt ta' minn ser ikollu good morning il-persuna illi ġarret l-affarijiet il-bira minn Kordi.
1: Tajib naħseb li nsemmu biex ma noħorġu x'tannimali, kulħadd ta' daqatit biex tarmajna sewwa. Biex abbejna fil-van, mbagħad aħna tlaqna l-hemm.
2: Imma xorta.
0: Imma dal-persuna ġifieri ħadem.
1: Le, Marjarma waħdu miskin.
2: Ħafna l-bira, u ilu jaħdem ħafna wkoll.
0: Għanna problema kbira illi m'għandniex il-WhatsApp.
1: U aħna rridu nkellmuk tolgħodu. Allora ħajmu xaħat.
0: Yes, u dal-persuna aħna għandna feeling żgħir illi ser ikun jaf.
2: Jien qed inħossni naqra. Xi
1: raġgħet jisma'na.
2: Qed inħossni naqra ħażin. U naħseb jien għandna bżonn we regroup fuqha din
0: ix-xogħol. Skużani, qed naqqatar ta' xafas il-buttuna, tispjaċini Lara. Nishtaq għandi feeling li mhux ħajaqbadna imma
1: għalhex ma jaqbad.
0: Però ħajarfu n-numru tal-istudio probabbilment. Hello.
3: Hello.
0: Hi David.
3: Yes.
0: Hi David, hawnhekk qiegħ żonner qed inċemplu lek minn Jamie Lara and Wayne on Bay Breakfast. Ta.
1: Bonġu CB, kollox sew hi.
0: Għadek kif tqum?
2: Isma' kemm hu
0: sejħ.
1: Omt omt bliss baħmot.
0: Ekku, għandek xorti?
2: Dave, provajt jena najdilom ta' jie.
0: Provajt. Dave, għandek ċemplu l-ek, għana problema kbira. U parti kbira mill-program ta' għana, jissu ma tistax jisseħ. Għalix, mannix għadċess għal-WhatsApp, u biex ikon għadċess għal-WhatsApp, irridu il-Bayphone. L-unika mobile li għandu il-WhatsApp f'dan l-istazzjon. Għandek ideja fejnu, please?
1: Tista' tgħidin, ekku ħanejlek.
0: Ma jafx.
2: Silenzju,
0: Ma jafx.
2: Tlifni. Tlifni l-għal xie.
0: Tlifna l-għal.
1: Jek ne.
0: Daqqa tanna.
1: Għara dak immu. Le, teġi ċempillu, da' mu
0: miex għaffari.
1: Da' mu miex għaffari, ta' tsuħħaġni ju.
0: Għara ġan ċempill. Naħseb bizbali. Kem ħelu.
1: Jien kon ħanejt lek
0: taftit klim.
1: Bil-warrani.
0: Hello, dej, varfej ta' tinna?
1: Għalfej taqtanna?
0: Miski. Reġaħda! Reġaħda!
1: Awejja!
0: Le! Għandu raġun, għandu raġun.
2: Jina sebet
1: ifiċu. What do we call these people, Eleanor?
0: Kiko jien.
1: What do we call these people?
0: Kiko jien, ma nistax nifem. Bonġu kbira nkomplu għal-izza.
1: Kiko nistax għan għamlu?
0: Bobi bazgum. Nibqaw bla għadżab,
1: ġinti. Għan raġun ċemplu.

0: Ja, så palessa il 2.5 al Tleta Felodo, Doc No, Black Eyed Peas, I Got A Feeling, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Bonjour,
0: Kbira, en barra, ekki finu at lita u emissu 2.5 dejjem aħna dan il-ħin on Bay Breakfast, konna rockna favorita.
1: Issa religion spiċċat il ġurnata.
2: Lara. Lina looking forward għalija.
0: Naf, naf.
2: Lina looking forward.
0: Lara, però, għandi xin ejdlek. U et nibżu ħafna kif għan ejdlek din il-bicċata xoll, illa li xmarriċ illi.
2: Tajdli.
0: Illi nisirlek għalbek, skużan.
1: Xġara.
2: Le.
0: Xeri kolli anka nitfa.
2: Le.
1: Xin għala dolu?
0: Bdiqa kbira ħafna. Ikolli nejdilkom illi kif qed nipprova nagħmel kuntatt għamilt anzi kuntatt mal-TikToker favorita tagħna sabiex issir il-quote of the day ma' Cheryl and McKay. Tajb ngħidilkom illi Cheryl and McKay sfortunatament ma tiflaħx illum.
1: U mhijiex disponibbli?
0: Mhijiex disponibbli. Il-quote of the day. Ta' Cheryl and McKay, l-ewwel quote of the day mal-ara. Seri kollha qed tiġi posposta.
1: Isma' jiena ta' din l-idea minn moħħi sewwa. Għax huma jgħidu li l-mużika tfejjaq.
0: Ngħidu la tixel il-bejħ ħadd ħosa ħjar.
1: Lara vera tinqala għall-makjetta hu.
2: Arissa, it's funny on the spot.
1: Namlu la makjetta biex tfiq.
2: Namlu la, vera ta.
0: Dizabija.
2: Xeri li l-mekeja, nix u l-ekfej għanta malajra. U jina looking for this, għal-ġimad diħla, jkoll jistenna naqra.
0: Jow niprofaw, jow nisa niprofaw nerġaw nikuntat jawa għada, per eżempju, forse
2: tkun. Jina ma nafx il-rutina kif tidu għagġi,
0: jgħal-għagġi. Jistajkum, jistajkum.

0: Bonjour Anna. Anna makom satay nohra salashra paldeyem.
1: Ellum salashra u.
0: Ellum salashra u mochiktar, u mochiktar. Vizen sia ektar chance illi terbah mana apart minek. Iktar iktar muzika tismaw kem wqt nitkellmu ahna u obviament biex nkomplu ma'ajm kompanja.
2: Anna bżonn nissortjaw dil biċċa xogħol.
0: Ekku għanna d-bicċa t-dibattitu kbir. Dibatt l-ewel, dibattitu jaħraq ħafna fuq Bay Breakfast. Għal dal-waqt, bonġu. 897 Bay Breakfast.

0: Gracie Abrams hit the wall dal-ħodu, nittama u li ovvijament ma weġġaċ. Ekki fidu u il-tmini u kwart.
1: Ta'
2: maħetan.
0: Il-vojta ta' wejn unbat kunu level ħat esperienza.
2: Ħat esperienza għas spontan.
0: Ċedilu bħin kanna maketta spirtu pront u għet jistajiet minnant Lara.
3: Ekku, ekku.
0: Ekkif il-tiktoker favorita ta' na xerri l-MK ma setax tamel il-rockna din il-ġima, ekkif kull narta tlita. Is-seħ, pero nsemmu l-maketti il-biraħ u koll ġejtinna b-maketta fil-għallu il-program.
3: Ija, mux soltu, ma jtisu tixraq maketta ma dal
0: ħatwasalna l-topik ieħor li huwa topik jaħraq fuq May Breakfast. Irridu nitkellmuha, irridu nitkellmuha. Tlaqna bil-maketta tal-bira, Lara f'idejk ovvjament.
2: Tidu terġgħu tgħidu lil-lirika x'inha nsejta.
0: Ah si, m'għandix il-lirika.
2: Ej domna ma lajri.
0: Imma dik biċċa lajli l-orrajt. Ħandoqlok, kemm
3: ħandoqlok. Fidejna.
0: Grazzi Grace għal-darba oħra.
3: Frozen Grace.
0: L-ukulele. Grace, grazzi kbira tal-pjaċir
3: li. Nalla tkun hi.
0: Yes, ovvja. Tlaqna?
3: Tlaqna.

0: Brava, brava, brava, brava. Ta jobbni, ta jobbni. Isma
1: daqsek makjetti għallum. Daqsek makjetti.
0: Għandek raġun. Għandek, unti tamil, tamil l-ekxu tatajun off stage. Xena għallim. Għaldan ġismenu. Għaldan ġismenu.

0: Somber Homewrecker, rakib se o tvinia nos hale sabon jo kbira embarra nispravle te jda shaif taakom yena wasal tar kafe hore kol na meti
1: et folem hetia ta
0: hanej teknikament wieħed ela li xrobt nofs wieħed u kasaxli u nofs
2: jina na ma jenak wieħed li tħalli l-fqek u nofs il-kafe mil-bira per eżempju għamiltili
0: nħalli kollox nħalli xol nħalli l-kafe nħalli l-ħinti
2: għara ma tħalli
1: nħalli tafli ma narmiħx il-kafe wara li jiksax
2: il-bira hu wara li għamiltu l-kafe muxħalli ma tħalli ħalli ħdej l-kitla ġviri da għat namilu l-kafe il-bira
0: imma bat kim baqa fitel kina du fitel u
2: xrobtu
0: grazzi grazzi tħalli Jo, grazzi.
2: L-lujna mitlu kol ta' biex ma naqalaw lajiet embarra. Nejli u ma mitlu l-għom.
1: U xrobtu kena tusħu.
2: Bravo, Wayne. Bravo.
0: Biex naqlab ta' xie suġġet, għax jisum ma tanċ kena ġe favorija.
1: Ranġa, ranġa.
0: Għanna debattitu jħor li jahraq da' xejn, għawnek fil-studio. U dan huwa importantissimu għal bej breakfast tal futur ta' dan il-programm.
2: Osli huwa fulkru wkoll.
0: Tħollu torbot.
2: Tħollu torbot.
1: Mhux hekk.
0: Qed nitkellmu dwar is-sigla ta' bej breakfast, ovvjament kenna sigla fil-passat illi il-pajjiż.
1: Sinonima mal-programm.
0: Kanta ħili.
2: Ta' min ngħidu li hija sigla tajba ta'.
0: Grazzi, grazzi.
2: Ma sigla sabiħa mens. Ma tistax, ma tistax.
0: Grazzi ħafna. U l-mistoqsija hija ħanżommu l-istess sigla jew ħanibdluha. Għax naf li l-arab di taħdem fuq waħda.
2: Jiena hekk. Il-fors.
0: U jiena ma nafx hekk kanniex inżommu l-istess sigla jew le, ma nafx innisem barra x'jaħsbu. Il-WhatsApp G!
2: G wasal!
1: Innisem barra tgħidulna loading your chats.
0: Għalissa, għax jissa tgħidli kudint link device għax il-mobile li għandna huwa minn żmien il-medju wave u bini għandna kollox.
1: Għandu żmien daqsi kważi.
0: Qed nippruvaw, qed nippruvaw.
2: Probably.
0: Iva vera.
2: Probably vera.
0: Xi 12, infatti. Jew xi 12.
1: Na żgħir inqas.
0: Di ta' sigla ma nafux se nagħmlu, iktar tard Lara tkun tista' semma na sigla l-ġdida.
2: Ekku.
0: U jien semmakom is-sigla tiegħi.
2: Ifhem biex ma kontx preżentuża, jiena ktibt kif serba versi u qed tara forsi
0: jinti tuża. Jista' jkun atlet sigli le?
1: Jiena għamilt ħost tal-programm.
0: Wejn għamel sigla wkoll. Għandna tliet
1: sigli. Ma tiegħi elektronik.
2: Mhux
1: live instrument.
0: Issa nisimgħuha, issa nisimgħuha. 990-0897 għidulna daqsxejn l-opinjoni tagħkom. Għalissa, inkomplu, daqsxejn ta' throwback, Joe, Leave, Get Out fuq bej.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Al Dalodu, Jamie Larawain, Awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, kbira, mbarak bdoq u d-disna isin kwart. Nisperaw li għetti ġudaq xejf taqom, aħna s-sa isu ġudaq.
2: Aħna wasalna jisu, ta' mekkedin.
0: Jena kħetan hosni.
1: Maħsa bħazal ta' rawndi ħor kafe. Jena. Tal-axħar.
2: Una l-issa l-ħuħu għet mimkini.
0: Kine ħuħi ħorintir, naħseb jien.
2: Mela tuħu xej, ħamuru jina uwejn.
0: Mela neħdu! Neħdu! Yes! Bħadu kbira, għedin n-diskutu daċ xej sigla u għat-topik importanti.
2: Jahra.
0: Importanti ħafna. U kif aħna tlet mużiċisti ġewwa dan l-istudio.
1: U naħseb kollha mill-irkejjen differenti niġu aħna tal-mużika.
0: Veru, veru kollha mill-irkejjen.
1: Jiex ġo sabiħa ta' jinna vera nieħu pjaċir.
0: Le, le, mid-darba welf, mid-darba welf. Infatti kull diskurs ta' fuq il-mużika qisu nitlu fiha hekk bil-qawwi.
2: Jiena qed nibżgħu xi darba ħanibqgħu għaddejjin u l-mużika għaddejja u naħseb ħatibqa' tiġi.
1: Immaġina kieku jien li fi żmien Peppe konna nagħmlu programm tajjeb.
0: Yes. Bażikament qed niddiskutu sigla. Ella li xie sigla hija parti kruċjali u qed niddiskutu kif għandna nimxu fuq il-biċċa tax-xogħol. Lara.
2: Bejn għandek in-nies li hemm ċertu hemm kor hemm barra li hija fis-sigla l-antika
0: Lara
2: fl-istess ħin.
0: Għandna bżonn waħda ġdida.
2: Kif taqbad tgħid? Jiena ħarbix xerba versi, issa jiena li nħallu fidej il-poplu.
0: Yes, u x'inhi l-idea tiegħek? X'inti suġġerejt għaddi?
2: Jiena l-idea tiegħi hi li l-għaw tliet mużiċisti noħorġu bi tliet idejat u mbagħad inħalli fidej il-poplu biex jiddeċiedi
0: f'sewwa. Jiena toġobni. Jiena toġobni.
2: Ħelwa, xejn ikollna x'nagħmlu kollu aħna.
1: Jiena ħana mella l-mod tiegħi.
2: Ħobbu nikdbu aħna allura.
1: Però ovvjament it-tip ta' mużika li nikteb jiena.
0: Ħallija misteru.
1: Misteru.
0: Ħalli ma taħsadna.
1: Ida xej misterjuża vera.
0: Toġobni.
1: Partikolari.
0: Jiena tuni 24 sija u nħarbex xi ħaġa.
2: Tlaqna.
0: Illa li x'dalodu biex nibda nħarbex għandi bżonn kafe. Biex nitkellem morgan.
1: Ieħor qed tgħid li ħaddir.
0: Issa webbiltuni.
2: Ħandiru bil-ġwien aħġej mela li
1: ġiblu jor għal-matriq.
2: Ejja.

0: 5 Cardi B Girls Like You, daqsej ta' throwback, dir throwback u jkun vera jnħossu.
1: Ma tinħassx.
0: Ma tinħassx.
1: Jena li throwback ek late 90s, early 2000s.
0: U dir nirġifiri kon Junior College meta ħarġet, għax niftakarni, Junior College kont jien.
1: Inti meta kont Junior College, inti jien kont primarja.
2: Tamlu li xekka.
1: Inti kem tiġi kbar minni? Sekonda wahda.
0: Jena ta' 2000.
1: Jien ta' low 5, ek tiġi.
0: Ta' low 5 inti, da' soħti inti ġiviri. Da' soħti.
1: Jek uħtok ta' low 5 niġi da' soħtok.
0: Inti da' soħti.
2: Jena ħanżom miskiet f'dan il-moment nħoss. Jena nishtiq li...
0: Eħ, l-għara da' soħmi. Uħġa,
1: Etnċajta. Isma.
2: Isma li hi kulħat jgħid li ma kontx naħseb li għandek.
0: Vera.
2: Kulħat jaħseb deżajra, ta'?
1: Naħseb kemm minnu najs u toqgħod tgħid.
0: Ja viċin aktar jien u inti milli jien u
2: jien. Iva aktar viċin aktar u ħana iktar jiena, 31 sena.
0: 31, hemm hemm din.
1: Le, l-istess hu, l-istess.
0: Isma mmorru għall-punt.
2: Iva! Għandreb hukom, signori, għandreb hukom. Ovvjament għanna il-loba ġejja Malta kontra Ġibiltà.
0: Sessa, il-nerpo

0: Konfil-ground.
1: Ekku,
2: ekku. Un-nassapport jaw it-team.
1: Jena dejjem għan nissapport ja bejnietna l-iktar uħad r-resista maħamalla.
3: Eħe.
1: Jena dejjem għalija ħan fota fl-studio.
3: Jena l-iktar uħad appassjonata kiku.
2: Eħe,
3: eħe. Dox vera.
2: Ija.
1: Jena ta' fin jisom l-istess?
3: Le, le. Għaxem mod kif tkun appassjonat minna ma tkun ħamallu.
1: Ħanara, orini.
3: Ma jinħamallu ħanku.
1: Orini, please.
3: Na, 93097 fuq WhatsApp ta'na grazzi kbira l-MFA ta' dawn il-farbiljetti VIP. Għallar l-ħamis, inkomplu biktar, Teddy Swims, The Door. Bonġu,
2: inkomplu. Bonġu.

0: Teddy Swims dora kif jaqbżu il-disa bħal issa nkomlu bil-
1: Dak li ħanuru l-ġibilta. D-dor.
0: Ekku, yes!
1: Għan irbu, barra.
0: Yes! Għan irbu, għan irbu, għan irbu.
2: Kikunista, għan repek zawġ biljetti,
1: għek. Thank you, thank you.
2: Tajba, tajba.
0: Yes, xanna l-għara, għanna par...
2: Aħna għanna par biljetti għall-loba tal-ħamis ġej, Malta, kontra ġibilta, VIP ticket, eh? U kull ma t-tidu tamlu, t-batulna Viva Malta!
1: Yes, ma għan sekonda għada, jek t-tijom t-tolli t-tamela tajba.
2: Ve, għandak raġun, kun passjonata.
0: Għamilino, għamilino.
2: Viva Malta!
3: Let's go! 897 Bay.
4: 1 month left to win big. Shop at the Plaza and enter the Summer Shop and Win for your chance at a cruise for two worth €2,000. Sponsored by Cruise Topic. Plus weekly VIP ferries, tickets up for grabs. Visit the Plaza today. T's and C's apply.

0: Lara Wayne a unekka na mia xalashra.
1: Ujvera. Aċċesta nemmen li ġawa sanna saw, eh?
0: Ġawa sanna saw.
2: Proset.
0: Ujvera jti. Ma aċċesta ti kumparaħ ma dak li ġara l-bira.
2: Ma aċċesta ti fatta posta biltu għal-bira.
0: Jista jkun.
1: Ma biex tibda tara għasirum ba.
2: Għalek, għalek.
0: Għal darwa, tinkom l-biktar bħalissa u ċans li tirpu jarġa jirritorna. A parte minn hekk għandna ħafna iktar x'niddiskutu u x'niddibattu. U l-lara nkomplu nġennuwa iktar minn diġa għadin ġennuwa. Iva,
2: iva, grazie.
0: Jaj!
3: Officially, Malta's number one morning show, Bay Breakfast.
4: With JD, Lara and Wayne. And FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, Alda Lodo, The South Montage, Palessa, Fetteta Moshengrad, Jamie Lara Wayne, Aunek.
1: Bonjour.
2: Bonjour, Palessa. Oh, c'est piacere, Iba, Palessa, te refuso il biglietto VIP all'Oba, tal-ħamis il-ġej, Malta, kontra il-ġibilta.
0: Yes.
2: Kul ma tudu tamlu, tibatulna voice message fuq 9900897 billi tajdulna Viva Malta. Kem passjoni ovvjament ta' tirpu l-biljetti.
1: Ġifina ħafna minnhom għażilt tlieta jiena li nħoss li huma vera tajbin, però l-aħħar waħda li hija
0: r-rebbiħa.
1: R-rebbiħa, sewwa.
0: R-rebbiħa.
1: Ġemmana wejn? Joseph Botinnek fuq 9900897. Bonġu Joseph!
3: Forza Malta!
1: Tajba,
0: tajba! Ġitfaħuli, da' żgħu ġobni!
3: Forza Malta!
1: Batinna Ryan u koll li għalina hekk.
4: Viva Malta!
0: Dam il-qalb ta' da.
1: Imma, imma l-ħabib tagħna Johan naħseb ħadd ma messu.
0: Tlaqna.
1: Isma' daqsxejn.
3: Viva Malta u l-Maltin! Fejnhom il-Maltin! Viva Malta!
2: Għandi stampa tijaw jgħat fil-ground jemmek għata għajjem il-kulħad.
0: Yes!
2: Proset!
0: Johan il-biljetti tijak, proset kbira, barra, ser tkun jgħat fil-VIP xi.
1: Rajta kem kħed appassjonata
0: hi. Grazie kbira.
1: Raħlija.
0: L-MFA.

0: Wiz, tajba xie throwback dik, Rihanna, Better Have My Money, għabvolijem kelmu ħraħna għatajni għal-għalix ma nistax nużawa fuq il-radio.
1: Bravi,
0: Banġu kbira, barra Jamie Lara Wayne, unek on Bay Breakfast, ta' kif ninsabu, bħalissa f-temperatura ta' 22 grad, msemmija ta' xie xita u koll, għal-iktar u dimtela 24. Msemmija f-tċita, għal-min u f-tital ħinijo.
1: Jame, hu paċenzja, il-lum tittamela. Wedni.
2: Isek missiri.
1: Wedni.
2: L-ewwel ħaġa fil-ħodu.
3: Ġara. Tistan semmun iġġara.
1: Jina jilli laħt. Ġibatin, imtert għali. Dattifel tajjeb. Għax.
3: Ġara.
1: Għax tajjeb.
2: Isa missiri. Eżat. Eżat.
1: Uwaj ma ċaġe.
2: L-ewwel ħaġa fil-ħodu, mux bonġu. Dawk il-wipers.
1: Dawk
2: il-wipers mura mal dawk il-wipers.
1: Mela, dan ir-raġel ta' qoddimi tajjeb.
3: Weħlek il-motur xiex tal-wipers.
1: Ma għandu l-wipers bixara tajjeb. M'għandux wipers.
2: Vera ġviri bil-mot ġviri vjaċ wieħed jitilgħu sa fuq għal darba il-wipers
3: u jibqgħu hemm.
2: U jibqgħu hemm.
1: Dixxi tal-qiegħed tagħmel tajjeb jiena naħseb li għandek tmur. Jekk mhux sejjek waslek. Jien ħawas jaħanieħdu.
2: Il-ġimgħa hekk qed jiġri qaw fis-sens qed ikun hemm ix-xita.
3: Għandek wiper blades imman waħli.
1: Kemm il-taxi.
2: Ikolli naqba taxi jekk tkun ix-xita.
1: Jay taxi, għax m'għandix il-wipers.
2: Għax ikolli mhur x'imkien, u ngħid ma nistax insoq fix.
1: Mhux tilħaq
3: ma rridx nagħmel reklami, imma ħan nispjegalek waħda żgħira biss. Għax jekk tifrekwenta żejtun bir-deb hemm wieħed jinqalal dawn l-affarijiet.
2: Iwa naffejnu. Jibda blelle.
3: Eħe, dak.
2: Daku, iwa naf.
1: Insemmulek minn hawn.
2: Dak.
1: Bonġu lilek.
2: Vera. Rrid immur.
3: Imma dik taħallilu karozza x'mhux. Għax hemmhekk diffiċli biex jilħu l-mutur tal-wiper ta'.
2: Għax ma nafx xi l-mutur jon kellha xi fuse, għax il-ħadar bdu jgħidu li xi fuse fuq ir-radio. Ma nafx x'inhu.
1: Imma jekk
2: il-mutur mar li xi senta jiru.
1: Ukoll. L-unika mod kif ħassir taf billi tmur u nħoss. Inħoss, li għandek tmur illum.
2: Illum ma nistax minn oħra baqsa jarawdex.
1: U kuh, jisajek tinqabba
3: għandu għawdex. Jgħafawdex, pompa tal-petrol, on the way.
2: Lebil fast-ferri sejjer, bla karotza. Pompa t-ġvruni jem.
1: Rajtu.
2: Ġvru illum daqxajn nibsa.
1: Bis-servit.
2: Forsi għada. U missiri jek għet nisma ta' kollu għet tilalu laċtu mill-istomu.
1: Ħanajd lek, jina għajda fit-timijak, papa ta' Jamie.
2: Joe.
1: Alright, jena għal-kompli inġennu biex dawn.
3: Għalija li taħqar il-karozza li kbar dnub.
2: Linħaqar jien, jgħat.
3: Taħqara, għalfej.
2: Skużi.
3: Sawija jgħasse.
2: Ija taħqarni, għakul sentej jitilqu l-għalwa.
3: Taħqru ta' taqdiħt għandik il-karozza.
2: Najna għandir minn 0897 biex tamlu kontat maħna, nkomplu miktar għalissa 24 grad. Kevin Harris, Clementine Douglas, Blessings fuq bejat li ta' fil-ħodu. Bonġu.
3: Bonġu.

0: with Ryan and Gayle.
1: Leġġam minn ajri gejl għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekku li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
2: ġrida. Mxie, jint, bis għandek bżonna, għala xin nejlib. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dak.
1: Morin si.
2: Rridu doppju.
1: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titolo nofsinhal sa' sabata flaxija jifi bħalissa għażomlu kumpanija Gayle u jinerġa'kom next week.
2: Ciao, narak!

0: Wizkid. The Cat Alive fue 97 Big Van Alright, yo, Jake Awnek. Nżomlu kumpanija sassija, jena ser nibdan kun Awnek kull-jum. Nitnejsa l-ġimma bejn l-10 u s-sija ta' għorlu s-sinar biex nżomlu kumpanija l-waqt il-mid-mornings u koll. Għanna għafri ktar fuq ix-nitkellmu però għabel xej il-ġdida ta' Troy Sivan Awni Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

ta minn gbar li kenna sajfli għadda u kol Israel Larson, the cat Midnight Sun fajna li sëmbej Gowli bat li daċxej fuq WhatsApp 99-0897 minn fejt tismani pali soħalli fida biex nsemmik għal dal-wad Apparti minn ek, irdu nitkellmu daċxej għalix dal-axħar ġumatej kena unna rock raise dwar live hawns il-ġodda pero barra Malta lan qasser temmen li kena uġlida minn ħabba daw live hawns Għarin kelmek daċxaj dwar għal-mina unu f-tituħax minn t-sirtem minna din, għapparżu minna għandil Lewis Capaldi u għanki Cat Sai, ġejjien.

A chi ta ffilodd o cat sai the cat animal fwaid na risa yn mei bwanjo O fyddi ddyn o gwaith yn nail ac rydych yn mynd â'r sef o'n arat a storia strambal i gyrraedd bar am Malta A nes anki am Malta fym ni cynnaw creu sbair dy gwalari o adda deia Bysg o'r hat y gwmynta lo wel ymsom bysg o'r lai ffons yn drodda O'r bar am Malta sma a sef dyn cynnaw pa i sbair dy gwalari o ddim dan yn chanwt Li gysh min nis abdu i gil dwi tant li calom i templu o prwtsia Minha balfat li bdoj argumenta u bejni to minki l-owel persona li ġab lajfu min ħanut partikolari. Iġver immaġina, din ix-xena daw il-ġiex minn nies li ħarġu bil-kaxxa tal-iPhone f'idejhom u qabdu jiġġieldu quddiem il-ħanut għal il-bdoj argumentaw u qed jgħid insomma jien kont l-ewwel li xrajtu liħor jargumenta lura u beda jgħidlu le għalli kien qablek kont u spiċċaw anke ċemplu l-pulizija li ġdaw ġew f'idej waqt dan l-argument. Li għalija huwa banali, jista' jew ħadd tixtri l-mobile għaliex verament wasal tal-mobile ġdid, jew kellek ħadd toqgħod tixtrih biex toqgħod timpika jekk intix kont wieħed minn tal-ewwel li xtrajtu. U mbagħad naqra ta' diskussjoni differenti, eh? Ma nistax nemminhom ċertu argumenti.

Switch Disco un Kiela Henderson, kollaborazzjoni tal-ġen bejda u t-nej, ħanaj le kellu bżon jirġo jadmu fuq oħra fl-imkien, naqra about time, isra kważi kważi. Switch Disco, Ella Henderson, The Cat, React for 87 Bay, lada li l-lonċajna u kol Bay Breakfast il-ġdijt ma Jamie, Lara u Wayne, il-biraħ bdejna bil-gbir li xrebbana t-total ta' 5,000 euro waqt li gbar hide and seek laqat kenna f-pajizna, rittra me bdow fil-ħamsa ta' fil-ħodu u ba' għaddejn sa' kważi sa' sitta ta' fil-ħaxija biex jinstabu kol. Pero prasa kbira l-marea li jirnexxina tkullu il-wada li jissibom u kella u kol il-checkpoints kolla fideja għalix kellek bżon t-mur f-kull checkpoint biex inti jirnexxina t-klassifika u t-partieċi ba' biex terbaħ u kol, pero dik jirnexxina terbaħ total ta' 5,000 euro minja fil-feeling hekk dak il-ħin stess meta fil-ħaxija mbagħad tasal lura d-dar u tajtadni kif irbaħ dawk il-flus kollha mhux tajjeb jew. Wara ġurnata jirnexxilek terbaħ 5,000 euro jiena ngħid għalija jiġifieri ovvjament it-tagħmel xarej taħdem għalihom għal ħafna minnha 5,000 euro u din hekk ġurnata qum ġabithom. It's the

0: jisser ta' merxu mal-tempa ta' kbira min li jatnara blu għada l-lum 26 grad u tinżel madwar 17 il-lejla biss.
1: Until one with Miracle Foods, where great quality meets great value.

kbira ta' Bella K, the cat, I love it, I love it, I love it, fajna li sem bejl birra ma nafxie konċ tisma u kol fil-axija, pero jena kontija ta' unek għal-program miħor ta' Homegrown, fej bdejna l-ġumma bil-kbir u kol, xkellem jaj il-Beppe Karwana, verament gustaj u daku għal-partiċipant li seri konna jirrapprezentana fil-Junior Eurovision Song Contest u għaw kol irrebiħ għal din is-sena ta' The Voice Kids. Pero kinti forsi tlifċa ħaġa, forsi ma stajx tisma da kollu l-ġera. Ibra fil-axija toqgħodx tinkwieta għaliex il-klipp tiegħu ser tkun qiegħda fuq is-social stana l-iktar tard illum ukoll fuq 87 Bay Official u anki fuq TikTok. Il-lista tal-iktar diski trending li għandha bħalissa f'pajjiżna bay.com.mt/homegrown.

0: Shakira u anki Burna Boy dika Dai Dai fajna li sembej u ikontet ismaftitilu kontet najlek li peress li jinasar nibdan kun jgħatawne kuljum bej l-asra ussija id-deċinejna namlu daqxej ta' feature partikolari. Lesta li jow, għan ispiegħalek kollox fuqu issa.
1: The Hype List on Bay.
0: Kienet waħda minn dawk l-ideat li verament kont looking forward li nagħmel jiena wkoll fej ta' kuljum f'dan il-ħin insomma ser jibda jkollna daqsxejn ta' diska partikolari li mhijiex fil-playlist tagħna bħalissa, però jidher li ħafna din nitkellmu fuqha kemm hu Malta, kemm barra Malta, wkoll qed nirċievu naqra messaġġi dwarha wkoll. U jekk tibqa' sejra kif inhi sejra hemm ċans kbir li ser tkun parti mill-playlist tagħna fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Jiġifieri jekk inti hemm xi diska partikolari li kważi kważi verament tixtieq li hija ġdida u verament tixtieqha li tkun parti mill-playlist tagħna fil-ġimgħat li ġejjin fi frir tibatili wkoll 99 00 897 u jista' jkun li għadha tkun dik is-single partikolari li nisimgħu hawnhekk fil-hype list tagħna. Allum verament kienet faċli biex nażilha waħda minn dawk li qed nismagħha on repeat dal-aħħar ftit ġranet ukoll, però inti għara x'tas minna għandha tkun fil-playlist tagħna din Bieber Rexha Only One Day. One day.

Jgħu għadhom dawk li kważi kważi vera kontinu ma nismaħħa, ma nafx il-kux għadhi, kujem dawk il-successi il-kultant, meta jkunu ħarġu nkunu smajni jom on repeat, un bat jgħaddi żmienhom u literalment ninsohom, ħadd pjaċir ħafna li din reġa' ġiet featured hawnhekk illum. Doja kad kad say so fuq Idri Sembej, u jekk inti forsi wieħed minn dawk li wara l-aħħar film ta' Batman qajt bil-kurs da kif ser tkompli l-istorja li x'kienet ċara li ħajerġa' jkompli dak, però ilna ma nisimgħu daqsxejn ta' update dwaru għal żmien twil ser isir jew le. Ifimni, ser isir żgura li xillum ħarġet daqsxejn ta' dettall importanti fejn qalu li aktarx il-film il-ġdid ser ikun madwar 3 sigħat u nofs bħala tuli, ġifieri ħajkonna bżonn ħafna snacks biex narawh. Però apparti minn hekk għadhom ma qalux eżatt meta ser jiġri release, però jidher li milli qed nifhem jiena il-film jgħad kollu, jiġifieri hopefully sas-sena d-dieħla nkunu rajna l-film il-ġdid ta' Batman u ħajkolli bżonn nerġa' naraw, eh? L-ewwel wieħed li rajna ta' Robert Pattinson għax literalment issa insejġ ra' żgħad daqs kemm ilu.

of Sonar, Rudimental o anche Vibe Chemistry, dikka Dancing is Healing. Fej narisem bej l-ura l-iskola l-ħafna studenti li bdow il-biraħ min beda l-lum imsomma jeder li għal-kull jum matul din il-ġima xie grupp differenti ta' studenti ser jibdow pero mbatt nemmen li sanar it-nej li ġej kullħat ikun daħal l-ura l-iskola l-ura jisu l-iktar l-ħana naw traffiku jizdiet u għamin dar it-nej li ġej fuħat jirġej jibda jisset ilja l-ura l-iskola diġajn ħasset differenza li xie godwell min dawk li forsi ħa konna dżarda fil-sajf nħalli dawk l-10 minuti o 20 minuta fejn nibqa' rieqed nirriskja ħadik innaqra sajra xorta waħda nasal tajjeb fil-ħin ix-xogħol. Però issa mill-ewwel tindra li jekk taħsiblu dik innaqra sajra tard, għajt li żgur ser tasal verament tard ix-xogħol ukoll. Però good luck bejn l-istudenti kollha għas-sena skolastika l-ġdida ara nkomplu għaddejjem biktar għal tlieta wara nofsinhar Jamie Miller waħda mill-ġodda li għandna Baby Doll kemm qed taġobni.

David Guetta, The Cat, Remember, fue jidneri jisom bej u l-lum online qabdu għadaq xej u xini għu għadam dawk jek il-vizzi jizzar li forsi għandek li biħ tirrital il-ħatti juħor. Issa, per eżempju, biex t-insemmi, ma jista jkun. Per eżempju, jinnaf dawk li jiddej u meta jkollom il-xaħat d-dijom li jibdew, għor per eżempju, biex jorqotom ma jina l-Italija, per eżempju, tu bifer jina iktar għar minnek, għalli xina nitkellem bil-lejġ, virin ġenna naqra. Il-kull minn imsomma t-jorqot fid-dar li xispiċa jismani nitkellem anke waqt l-inkurrijiet, jikbatu l-ġurnata ma jkunx bizziet, pero apparti minn hekk wieħed minn dawk il-vizzijiet li l-iktar li nirrita pereżempju li tfajra tiegħi fuq, hija meta indum ħafna man-naddaf pereżempju l-iscreen tal-laptop jew inkella il-mobile li jkunu mġidmin u laqqas biss natikas jiena. U tibdajt li pereżempju ejja ġejk naddafhom naqra dak il-laptop x'inti tara fih, xi ħmiċ għandu, meta niġi konxju tagħha mbagħad. Vera men ninduna li jikollom raġhun u koll. Pero kuka li nsaqsirili, għek xinu dak il-vizzju zaħir li jinti forsi għandek li bissaxħa tijaw jek nistaw najdu jek tajċ kem tirri ta' nis biħ jistaj ku ġaġa li ta' merfuq il-xoħli jinnaf. Ebat naqra WhatsApp 9930897 nitkelmu

Calvin Harris, Wonky Tom Grennan, The Cat, By Your Side, Finally Sunbay, u jibda jizdit u kol, ikin naqra sajra eċitament sal mużika, jisul birra li konna din nisimaw daċċej daw ki suċessi lokali li kena f-marzu li għadda, pero għadu kifal u kol l-applikazzjonijiet għas-sena d-dihla, jġveri s-sena daċċej il-selection process fej min daw kol li applikaw jinzlu għal 30 l-ewwel fazi, umba daw ki 30 kantaw u d-dim ġurija live u minnom jinzlu għal 16, jġveri kun naqra proċess twil u kol daw il-fazijiet marriċ nkun flok daw kil-ġurija u kol għarriċ kun dik il-naqra sajra jib sabiex jina xrek tażel minnom għandu jaddi għal-fazi li jimissu kol pero gudla kbira daw kol li forsi sottovawxi single partikolari jalla jirna xirkom taddu għal-finali

Ki sematik minnaħata Lewis Capaldi fuq 897 Bay. Good afternoon. Filet jom jaka l-ewel darba. Aklita ta' wara l-offsinar. Sa' klita flimkien. Iva, it feels so good to be back. Wara, ekkem, siġimaċ ġaġek, siġimaċ uftit. Il-bot mill-dinja tal-radio. I'm back. Ovvjament, butterflies all over my body. Għet nħosni li jiste illum l-ewel show tijaj fil-karriera tal-radio. Il-respons minnaħtijak, barra kien verament sabiħ il-messagġ li ċefejt il-beraħ fil-axija wara l-ħabbart li Iva l-lum ħankun eħata wek wara dal-mikrofonu kien kbir. Looking forward għal din l-avventura il-ġdida. Isma, ħakom li jissa, ma Jessie J wara la grande, għurja

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Wisdom, adáim pedig benne hát a Molly, Shake It To The Max, for 897 Bay, filleti amiak. Good afternoon, a klita warlof senar, uftitilu saqsejtek xinu dak l-appuntament li ma tkunx looking forward għalih. L-ewwel messaġ li daħlaw fuq WhatsApp tagħna, qed jgħid li l-ebda appuntament il-fatt li rid noqgħod nistenna l-avolja jkolli ħin is-setjat. Tiġa tagħmel lek, biddil il-burdata. Però jiena hemm appuntament li jiġi qisu madwar darba fis-sena fejn verament ma nkunx looking forward għalih. L-appuntament ta' dentist. Iva, aħjar ma nafx x'ilmar li kolli bżonn nagħmel milli mmur għand dentist. Issa ħafna drabi kollox ikun sew. Touch wood dal-appuntament li jibis ma jkollix bżonn xi feelings jew xi problemi oħra like naqla xi darsa kif kelli bżonn nagħmel is-sena l-oħra. Però waqt li tgħellem naqa fuq TikTok dal-għodu, dal-persuna jidelq huwa iktar gravi minni fejn jidħol u l-appuntament ta' dentist. Għalfejn għax da literalment qabbad DJ u kled dancers biex jiġu miegħu l-appuntament ta' dentist biex taf inti kunna iktar joyful. Wow, nitħajjel hemm nagħmelha kieku. Imma ovvjament, il-mieħa qabbad DJ, sara kemm naf DJ, insomma, mhux ħadd tkun daqshekk problema forsi ngħid il-wejn hu l-importanti ma jkunx fil-għodu, dak hawn ikun qiegħed magħna. Għal bej breakfast. Ħakobli sama baqsim boom!

Taylor Swift's Open Light for 897 Bay. Good afternoon. Fletti omijak, aklita World of Sinar, għall-ewwel darba flimkien u iva. Titilu saqsejtek din il-mistoqsija xinu dak l-appuntament li verament ma tkunx looking forward għalih. U daħlu naqa messagġi mhux ħażina fuq WhatsApp tagħna 99 000 897 imma wieħed minnhom ġibidli l-attenzjoni. Sera ma titli qalt li jiena anzi bil-kontra hemm appuntament li verament inkun looking forward għalih dak l-appuntament għand il-hairdresser every other 2 weeks. Qalt li xi mur hemmhekk ikun naf il-gossip kollu tar-raħal. U anki niftaħ naqra qalbi nagħmel parlata. L-appuntament jispiċċa f'ħarġa tan-nofs ta' nar sħiħ qed tgħid li sera hawnhekk. Well, ma nafx jiġifieri jiena għax ovvjament hairdresser fil-kastijer m'għandi bżonn, jiena hairdresser portable miegħi id-dar qiegħed 24/7 available. Għax waħda hekk xup xup bil-magna u għaxxarnija ħijjos.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jiderli qed ikompli jissaħħab imbarra biċ-ċans li tagħmel ix-xita aktar tard il-lejla. Temperatura bħalissa 26 grad u jekk jieraġ il-lejla parti li nirrekomandalek li tieħu umbrella miegħek u wkoll ġakkettina ħafifa. Għax it-temperatura niżla għal dik ta' 20 grad. Għall-kumplament tal-ġimgħa simra ħafna tal-lum, però jiderli s-sibt ħajkonna ġurnata bix-xemx fejn gawdwa. Kemm xejn għax il-ħadd xita qed jerġgħu li għandna. X'nagħmlu jew? Nibdaw għu t-nisijam, għaw nu t-għu t-swims d-dor fuq 897 Bay.
0: Hey! 1 till 3
1: with

it-tiex din is-sena, intu qed minn dawk li verament tistħi u ovvjament ħajkollok taffaċċja l-mistħija kollha tiegħek waqt it-tiex billi tagħmel il-first dance, jaf għandi soluzzjoni għalik. Ħakun qed ngħidlek aktar dwar dik dal-waqt. Għalissa ħankompli ma' stella lefti hawn hija Boston.

Shout out to Mac D, Gunatariano T.I. Live Your Life for 897 Bay. Let your miak, la hard fleet, limkine, kif namlu għom. Saklita, good afternoon. U darba kontet naqra ximkien, u wieħed mill-iktar kazijiet għalfej kun hemm separazzjonijiet, jew inkella relazzjonijiet li ma jirnexxux, kien l-inħir, dak il-maduffi inħir f'nofs tal-lejl li ma jħallikx torqod. Isma, qudiem għandi din is-sodda li awtomatikament tissepara tinqasam min-nofs jekk partner minnhom jaqbad jonħor biex hekk issalva il-ħajja taż-żwieġ u l-ħajja tal-imħabba. Il-problema li għandi in personali però lajn ma nonħor. U laqqas il-mara ma tonħor, però il-kelba li please note torqos nofsna tajċ kemm tonħor di. F'dak il-każ x'ħaj jiġri hemmhekk għax jekk ħadd infetaħ is-soddam il-kelba ħadd.

0: Gracie Abrams hit the wall fuq dan is-semmi bej Ryan u Gejla unek irġajt ma'kom l-ħwa.
1: Hello, fl-aħħar reġa' wasal mil-Miġja.
0: Mil-Miġja.
1: Wasal mill-Eġittu.
0: Min fuq il-ġemel.
1: Wasalt u bidu fidu.
0: Ejfa.
1: Imma good afternoon, ġimgħa ġdida.
0: Lila tara l-ewwel, ma tistax.
1: Għax nabbina li ġejt mill-Eġittu, ġejt minn holiday. Jina ma David il-ġimgħa kont itnajtu, I mean it-tama li dis-sena jawli d-darba. Ma jinsix imma ma jimportax. Good afternoon il-kulħadd barra lil Ryan.

0: Eric Rush temperatura ettinżeli għan idu, Glass Animals, Heat Waves, Ryan Ogeira, għan Good Afternoon.
1: Good Afternoon, u ġima ġdida, u Breakfast Show ġdid, Jamie Lara, u għajn il-bira għabdew. Bil-gbir krem dik il-naqata hide and seek gbira u sabiħa, u ħajna, excited u kol, u kufirment, congratulations, li kwist tal-li huma.
2: Ekku.
1: U eżatt, jeħ, show ġdid.
0: Show ġdid, ekku, jirviri għandi kurzita u kol.
1: Raspar ġod.
0: Il-prekku, ekku, il-praspar, il-kjem ħajabdu ma xurxin, tiġat jabdu ma Lara, miskina, tiġat jabdu maħħa.
1: Ma jidilom jiena.
0: Iva, iva, tabdilom daċxie widnejom.

0: Uni Free Your Mind, Rhino Gala, unek osa li jien biex naqbdu l-ewel final istatana ta' din il-kompetizjoni.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: €100 in vouchers grazie al The Plaza Shopping Center o għanna l-ewel finalisti. Ecco. Finalist huwa John. Inti. Iħad veċin, ma nisafx għandu l-ammont, ma iħad veċin. So, proset, jekk mal-lum, ma bad nix li l-ek tibżax, tiġi t-ritorna għada.

0: Ace of Four till Shakira, Burna Boy, Die Die, Ryan O'Gale hawnhekk. Kif qed insemmi diska kbira, tfisser li wasal ħin biex inti tagħżel żewġ diski kbar ukoll. Nirreferi għal din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Ferġet il-ritorna, Two for Tuesday sfina ħna. Passoltu, niftu l-playlist għalik. So jibatilna żewġ diski, ġivi defensa jadil, jahna għandu għom back to back, u rridu kunu tal-istess artisti, ġeneralment. Inti meta taħsel, qed jiena ġieli nagħmel kantalina, nisma' l-Olivia din wara xulxin.
0: Ejt ġieli ħafna dik, neħel ma' artist u kull qed nisma' aktar xi ġiż diski tliet diski wara xulxin.
3: U aħna radio ma nagħmluhiex biex noffri varjetà, imma din darba ta' kull nara tlieta ħanagħmluha għalik biss. So għażel dak iż-żewġ diski tal-istess artist, se tkun trowbek ukoll.
0: Bej related, important.

0: Olbex.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Għazilna lil-Kristi għax għaltinna li għanda bżonna għata pick me up għanda bżonna għata mood booster u dejjem tmur għal dawn it-throwbacks ta' Jennifer Lopez. So aħna jina wkoll ta' ġobli sewwa Jennifer from the Blue.
0: Waħda minnhom kienet.
3: Eżatt. Għazilna lil-Kristi, thank you ħafna Kristi u nittama li ħanqajmu lekna aktar il-ġurnata li nelevaw li dik il-burda.
0: Tkun trida l-bidu tal-ġimgħa wkoll tkun trida u hi riedet sewwa Kristi, riedet Jenny from the Block x'kombinazzjoni sewwa toġobha wies ikviri gejl u apparti minn hekk wara Let's Get Loud.

0: Da, scelta collaborazione enorme, DJ Staley. Sono federa le Bianca, insomma, Let Me Be In Your Arms. Rhino Gayla, un good afternoon. Glad to be back, għara ġeba safra. U għek fissin nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot għal-ħamsa ta' għana f-snar kif nitklu għat-telezzija fl-imkien. U għar l-update għal-temp il-playlist ma ta' għafxie fostom wahda mil-ġodda ta' Adela li x-kombinazzjoni għadde kem toħroċ album ġditt ta' xadaxxar. U għazat wara u koll wahda mil-ġodda ta' Jamie Miller. Kollox għal dal-wa, back to back, stennina.
1: Malta's number one hit music station.

0: MT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jaqbdu l-ħamsa ta' nofsinhar kif idoqqu t-tielet sija flimkien milli qed nara milli qed inħoss fil-verità tinħass li qed tiksaħ it-temperatura, kulħadd jibda jipprepara l-ħwejjeġ tax-xitwa x'vera, jiena ddibilkom ma' qasira jien ngħidu hekk ma nafx inti. Bħala temperatura iva inqas minn 30 grad Celsius tinħass ta' 27 grad u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 19 il grad Celsius. Imma bħala temp għandna nistennew xemx u kemm xi nimsaħħab ġurnata sħiħa.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: push to start, Rajnu Gejla, unek good afternoon.
1: Good afternoon, Winti, rabt li, leġittu, kif mur?
0: Rabt li kall, kem tiġijek, ġima, naħseb ġima. Le, tajjeb ħafna mur, tal-esperienza, jirviri u l-kultura, l-histri li għandhom mi inkredibli, morna Alexandra, Kajro, morna Xalmer, xieħ wara, le, morna, dorna.
1: Għajjena, leġittu, ket, għada s-sessa toġobni, mort xift drabi u l-ikel u s-tajjeb.
0: L-ikel
1: tal-bibli. U
0: s-tajjeb. Għafna. Għara, l-unika ħagġa l-ingergerija ma. Li jien minix tajjef meta jasal aeroplani, specialment meta jinżel l-aeroplani, specialment widnejja l-uġiħ l-inħoss tal-biza, ma nafxek t-sattera tal-mi għajfodin, imma l-pressa li kolli fil-widnejn u l-uġiħ l-inħoss jgħal tal-biza, tal-biza.
1: Da jina kelli jek sa l-ohra ma t-mur Londra, imma kelli bżon mur t-tabib,
0: għara. Għara.
1: Kontra.
0: Jina li nkont grafi u koll imma l-bira ħaffaqqa u t-tżajra widnejja u rġajta normali, ma. U li kelli kilt, li kelli kilt, jina ħankur esmijak, jina tant kem kilt, tant kem motajep li kell, li mux għan id-diqan nejt, imma tlajda xej fil-pejs, jiriviri, imma
1: it's worth it, it's worth it. Uwi, għaw zgulli u it, u bdaqs, kje, if I mean, sa kem akun ġan healthy, bdaqs.
0: Mismani, jimmu ħan, ma nafxek.
1: Gustu, stip, għaxan,

0: Sienna Spyro, Great Expectation, good evening lil-kulħat.
1: Tat, performance ta' vera fil-VMAs, Sienna Spyro. I think she's going to be the next Adele.
0: Taħseb vera?
1: Iva.
0: So that's a very big statement, eh?
1: Eh, ma leħina.
0: Le, bravissima,
1: vera, wanka live, anyway, vera menza biħut. Speaking of performance, il-bira kienaw Beppe, li rebaħ il-Junior Eurovision, uħaj reprezenta il-Junior Eurovision u koll f-Malta.
0: Ekku.
1: Sewa ħaj sir f-leba u 20 ta' ottubru, blakin maġejku, verament simpatiku, simpatiku, sorry, ħarbit li, simpatiċissimu
0: reċ. Ħafna,
1: ħafna, ħafna. Vera,
0: bissima fuq uċċu, vera, nigusta.
1: Vera, nigusta, u verament bravo, talent kbir. U jina ċitata u koll biex naraħ jgħamil l-aqwa, naħseb l-akbar performance. Li mis għalih, immaġina.
0: La dubju.

Il-gbira ta' Somber Homewrecker fuq 8-7 rajinu gejla unek għat-lieta fil-axija u l-bira fil-ħodu dejna l-ġemma bil-gbira u gbir xaħġa. Mil-ħabżna fil-ħodu għana ħabbarna il-bej breakfast gbir u ġdijt tara Jamie, Lara u Anka Wayne. Kellom ħajden si gbira eżat mara u gbira xaħġa. Dan kienu jilom live mil-fil-ħodu sa fil-axija non-stop u rebħu 5,000 euro l-dik il-parteċipanta li sabitom dik il-secret location. Kellat mur 3 checkpoints tuħur tratti titteggja l-bej u jekk issibhom tirbagħtaw 5,000 euro. U hekk għamlet proses kbira u apparti minn hekk tajb linsemmi li llum reġgħu rturnaw dal-għodu ġewwa l-istudio tagħna u għada jerġgħu rturnaw barra imma din id-darba ġewwa l-ħajr għall-freshers week. Ma minn nittitlifhomx kemm għada ġewwa l-ħajr kif ukoll next week li ħajkunu freshers week l-università. Jiġifieri nittitlifhomx Jamie, Lara u Wayne mill-5 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Ejja minn hemm.

Mill-album ġdid tagħha Petal ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, rajnu gejla hawnhekk għat-tlieta fil-għaxija, l-aħħar ftit minuti flimkien qabel ma tirritorna Chanel, u dik fissell li wara l-update ta' traffiku l-aħħar ftit diski flimkien. Fosthom ta' Calvin Harris u Ellie Goulding, daqgħejja, u apparti minn hekk waħda mill-ġodda tistennik ta' Karol G u Bruno.

Nibdew il-lejl tagħna flimkien ma' Florence Armuan u anki Fisher fuq bejdi kienet What a Life. Xanella hawnhekk kif aħna nispera li kellek ġurnata minn l-aqwa jekk li tuqgħod tinkwita din fl-aħħar tax-xahar. Payday illum ja wada wahda minnu so suppost kif ħatara l-pagadiela jekk kellek ġurnata ħażina ma lajta ddilek x'taħseb. Jiena passoltu ħankun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Harry Styles fuq bejdi.

questa vita. Waħda lokali mant Aiden jisima Dolce Vita fuq Bej Chanel hawnhekk katlita flaġija. Kif aħna. U ma nafx konċet issegwi imma l-bieraħ kellna il-hideaway tal-Bej Breakfast program il-ġdid fejn il-bieraħ il-preżentaturi tagħna tal-Bej Breakfast, Jamie, Lara u Anke Wayne għamlu 11 sija ġewwa il-ħab skordin. Sakemm ovvjament sabithom ir-rebbieħa illi rebħet 5,000 euro. Għanajt li ktajjeb Monday morning tibda l-ġimgħa billi terbaħ 5,000 euro. So għalija.

0: Warren di kienet Fever Dream fuq Bej Chanella hawnhekk. Isma' waħda din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
0: Iwa sew smajt grazzi għal Purina Pro Plan qed infittxu l-ġaħat hemm wara li huwa fan tat-tennis. Jew forsi inti qed tismani u m'intix fan u taf li xi ħadd, jew forsi taħseb illi kapaċi twieġeb il-mistoqsijiet li aħna għandna preparati għalik. Iba tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma APT. U aħna bħalissa qed infittxu l-xi ħadd biex nibatuh ġewwa Turin jara l-finals tat-tennis u ħajkollu inkluż il-flight, l-accommodation u anki it-tickets tal-logħba. Kull għandek tagħmlu sempliċi, għandna logħba ta' 45 seconds fire questions, so jekk inti taħseb illi kapaċi twieġeb daw il-mistoqsijiet, iba tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897.

kienet Lizzo About Them Time for Bay Chanel hawnhekk u ftit tal-ħinilu għatlek illi ħanajdlek storja ta' xi ħaġa li ġrat li fejn kelli ftit laħt infetaħu tibblani. Insomma, il-ġimgħa l-oħra konti da il-ħanut, insomma, u ġiet klienta biex tixtri. U din il-klienta qalt li bittara insomma l-prodotti tiegħek u din il-klienta qalt kien ġiet ma' raġel magħha sewwa, qalt li niftakrek tajjena mill-iskola, għattila he, għattila madof, għattila kif ma niftakrek xina. Għattila konna skola flimkien, għattila jan koħtok, għattila hija vera, għattila vera fejn kont mur skola. Għattila insomma din tal-iskola, għattila leta, għattila mhux hemm konna mmorru aħna, għattila ma qed ngħid fejn nafek x'imkien, għattila x'anka il-missierek isni nafu x'imkien. Għattila dak mhux missieri, għattila dak il-partner tiegħi jien dak il-ħin kelli abtit niġi invisibli, kelli abtit l-art tibbetaħu tiblani u jisni ma nafx ma ħarġit li hekk u vera, vera situazzjoni skomda. Għas kon nafx qabad najt u mbagħad jiġi jisu dak il-moment vera awkward u anka nsemmilek ara tiqbad lill-bar ġewwa ġismi għax situazzjoni li wara li nkun għażad flijat ma nkunx nafx qabad nagħmel, ġili ġralek hekk inti.

sabi ħadi disco u tibqa sabiħa ta' Wiz Khalifa u Charlie Puth jisima See You Again fuq Bay Chanella unek. U ftit tal-ħinilu, jek forsi tħall tista' tismani ħan nispjega lek daqsxejn xkont qed ngħidlek, ftit tal-ħinilu, bdejt ngħidlek illi kelli sitwazzjoni f'ħajti fejn xtaqt minbeda l-artu tiblani u xogħol bat li messaġġ u qalli li ġratlu storja simili. Apparentament xogħol jaħdem ġohan Ut tal-Amara, qalli u darba minnhom kelli klient qalli qed nagħmilhom il-quotation għall-kċina. Qalli insomma x'inhet nirreferi għal-jom għet nkellimom għalli il-raġel għatlu anka l-ommok naħseb joġoba dan il-kurur għalli u dan il-raġel darfuqi għallu dik mhux ommi imma dik it-tfajla tiegħi u għalli li bħali kien fl-istess situazzjoni fejn xtaqt li l-art infetaħ u tibila u jiena nifhmek 100% ġieli il-sini jibda jiġi l-iktar minn moħħi u tittoqgħod attentu għax mhux sew ma eħe nifhmek u unfortunately ġrat li jienu kollu situazzjoni minn dawk li vera ma tkunx taqbad tagħmel imbagħad. Vera jkun hemm awkward moment.

0: Full Bay Chanel on it. Kiss my wada di.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: He was a was made grazie al Purina Pro Plan. Skazan, he had a virtual shahat and barra li wa fan bil ta tennis bish nibatuch. Jara l-final ġewwa Turin kompletament fej. Il-flights inkludi, l-accommodation inkluda u anki it-tickets tal-logħba inkludi. Jekk inti taħseb illi kapaċi twieġeb setta mistoqsijiet li ħanamluwilek aħna, ibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u nhar il-ġimgħa ħanħabru r-rebbieħ. So jekk inti taħseb li kapaċi twieġeb setta mistoqsijiet 45 seconds, ibgħat lilna messaġġ u dħol fiċ-ċans li tmur tara l-final ta' tennis kompletament fej. Grazzi għal Purina.

0: ġuvni dinta Jamie Miller jisima Baby Doll fuq Bej Chanella unek. Jina b'assoltu għankone dawnek miak sal-10 tal-lejla u għalissa għanibqa' għaddejji ma' somber u anki Tom Grennan għandha l-waqt fuq Bej.
1: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
2: L-ġemma minnajr Gail għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.

Dik kienet Remind Me fuq Bej Chanel hawnhekk u ma nafx hekk segwejt l-MTV VMAs dan il-weekend imma ħanajlek kien hemm naqra awards tajbin mhux ħażin bħal pereżempju Madonna li għalija kaxkret kulmemm din għandha 68 din il-mara ta' ġifieri u ħadet 7 awards. Wow, naħseb hija xi ħaġa kbira ta' artista bħal Madonna. Fosthom ukoll kien hemm Taylor Swift li ħadet Video of the Year u anki il-BTS li ħadu

kien Tayo Cruz bit diska Dynamite fuq Bej Chanella unek uftit tal-ħinilu kontet najlek kif Madonna kaxkret kull mem fil-VMA Awards u kif mara bħala ta' kważi 70 sena rnexxiela tkun l-iktar artista illi tuħu awards propju din is-sena fil-VMAs. Taylor Swift ukoll għamlet naqra ta' history għalfatt li ħadet il-video of the year ta' The Fate of Ophelia allura sanda iktar VMAs minn any artista li hemm li qabel kienet Beyoncé li kellha dan it-titlu, imma issa Taylor Swift hija l-artista li għanda l-iktar awards palissa. Għana raw minħajqa biza s-sena d-dihla.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Music.
5: Station.
0: Bay.
6: Bay Drive with Ryan and Gale.
7: Nilġemu minn ajr Gail għall-Eġittu.
8: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
7: Ekkolli bżonna dik il-break u l-holiday
8: f'kontrida. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlib. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
7: diddaċa. Morin sir.
8: Rridu doppju.
7: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tidra one of sinar s-sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena next week.
8: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.